ကနေတော့ကအာကာရှဝနီဂျွိုင်းတဟနီပေါ်ပြန်ဆောင်ပိုင်ဖီချကထရန်စမစ်ရှင်ယုံအင်းဟေဗျော်အီယာကခါစီဒီဗိုရှနယ်ဆောင်းဒစတန်ဂျွိုင်းဒေရဝိုင်ယုံအင်းစတန်ဟော့ဆေဆင်ဝငေါစတန်ဂျိုင်းဒေရဝိုင်ယုံအင်းအန်ဒရိုနီကတ်ရင်ကလမ်အီရဝိုင်ဒ်အေဘတူယီမန်တာအီဝါဝန်ဥခွန်ဥဘလေး

ခုပလေဖီဘရော့ဂဒေါကဝပရေဒီယိုဝေကမ်ဂျိုလက်ကဂျန်မေတ်ကိုဆုကမနီဖီဝရော့ကနီတော့ကအာကာရှဝနီဂျွိုင်းကဝန်ဂျပီယိုချစ်စပါအီဗီပွိုင်းဗီမီဂါဟတ်ဇ်ဖန်ပန်တပြင်းဆိုဘိုင်ဖီဂဒေါကဝပရေဒီယိုချက်ကပရိုဂရမ်ယုံမတူကဂျန်မေတ်ကောမန်လက်ကအာဖဝီထရစ်နိုင်ရူအာရာဂျာအာဖွန်ရူတပလော့ကမတူကဂျန်မေတ်ဥစတန်ကြီးကပရိုဂရမ်နဂနီကစတေရှင်ကအေဒေဗန်ရာဂျပီယကပရိုဂရမ်ကဆူရူတမ်နာဝီယာနီဆူရူတမ်မီဒေဘတူယူOnly a memory, naka album ko de ibrto jo Winter Lights.

0: ကနေ့တော့ကအကာရှမနီဂျွိုင်းကဝန်ချပီယူဂျစ်ပိုင်ဗီပွန်ဗီမဂါဟတ်ဇ်ဖန်ဘန်တပလော့ဒစနဘီကတခုဘော်ရခတဲ့ဂျန်ဒီယာကဝန်ချပီနာကအကာရှဝနီရှလောင်ကတူဝနီပေါ်နာကစတေရှင်ကအေကအကာရှဝနီဂျွိုင်းဝန်ရာကချပီကဂိုမန်ဒီဗလော့ပ်မန့်တယ်ပရိုဂရမ်ဟက်ဝါရိုစနဘီယေဂလစ်ကစ်ဝါဥမာဒီအမ်ဝါလန်ဂိုမန်လဲအဒီရှင်နယ်ဒီပူတီကော်မရှင်နာကမ်ဂျူလဲဒါရိုက်တာယံကဒီအာတီအေဟေတောဝကိစကီမ်ကူဘွန်ဂျိုက်ကူအေဒါကဒီအာတီအေဝါယဂနိကကလိတကက်ဒချမ်ဒကောင်အာပတ်လုံကမ်ဂျိုလေပန်ကမွိပီဂလောက်ဝါဗီဒီယိုဝဟိပေါ်ညောင်းချဖောင်မနစ်ယူပတန်ယူကရလီစတေရှင်နေဗန်တောစညောယာကစပက်ရှယ်စီရီးစ်ရီဂါဒင်ကွန်ပလီရှင်အော့ဖ်12ယီးယားအော့ဖ်ဂေါမန်တကတ်တပရခနိပေါ်ရအဘီယဂနိကပရိုဂရမ်ဤကလမ်ယုံမာဒီအမ်ဝါလန်ဥမန်လေအော်ဒီရှင်နယ်ဒီပူတီကော်မရှင်နာဝေဒါရိုက်တာယုံကဒီအာတီအေ
1: Station Yongko All India Radio Jwai Haganiga Janmet DM Langchirub Iba Uba DM Walang Woman Additional Deputy Commissioner Yongko West Giant Hills District Heju Porle Woman Kam U Project Director Yongka DRDA Teheni Por DM Ba Walang I Heto Waka Program Goyong I Go Protect Government Developmental Scheme Ka Program Golei Chisin Chibnai Haman Lakasngi Bibar Taba Pdeng Sya Bhai Phichakanika Program Yong I Ka Government Developmental Scheme tabakwa itip na phi ki de ki ki jet scheme ki we aging era phi na gani ka office ka yong phi
2: agaban kong ai ko le phi agani ga kabu ga phi ai ban sem mani so na galeng ga ai ga bunila mani le na galeng ga jonga drd na galeng drd ni don ki scheme ki central scheme ba khamad du ga de ka scheme mahatma gandhi national rural employment guarantee act le ne ka scheme si passing ko mani tip a but ko we pade ka de ka pradhan mantri awas yojana ne ka scheme ka bangi snai ki yeng dok na lo ki ne pade ni don ki scheme ki bonding ba ki member of parliament ne ki mp ling ba ki mla anta ka article 275 ke bangisna ye ki building kum ki community hall but kiwi kiwi de
1: taba he ye to wagani ga scheme chispa sngi ma te kamon de ki jaj bru ki baye yo le ne ki